0: Saati sponsoria SMG, spetsteknikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 21 saatia.
0: SMG, zlieri teknika, zlieri partniori.

gazapholis stilairo, meretsvimam gadairo, netaiktvalebi sularmeneha. Čemo čito, čemo kurito, čemi gulis margalito, sigižehar solisamo pr.

Kada kišni orotam glaves, voda kida i curave, se niže ha, soli samo prenehan.